0: あなたは、
1: あなたは
0: 音楽と意識の間にある
1: ぼんやりした大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組はザ・ボイス・オブ・カサンドラです。
2: C'est à 22h。 Fin d'après-midi de samedi sur l'autre radio, Rock à la Casbah, 18h.
3: Rock à la Casbah, The Radio Show.
2: Radio Vedette, 19h.
4: Radio Vedette, 100% comme le poil.

0: sur l'autre radio.
1: Pour être en forme au boulot.
2: Ouais.
3: あなたは あなたは音楽と意識の間にあるぼんやりした太鼓をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組は The Voice of Cassandra です。
2: C'est à 22h.

0: à l'autre radio. On vous fait des bisous.
1: Et on est content.
0: Des bisous.
2: On est content.
3: Voilà. Jusqu'à ce que tu m'aimes pour
4: あなたは
5: あなたは
4: 音楽と意識の間にある
5: ぼんやりとした大陸をさまようことになるでしょう
4: あなたがお聞きしている番組は The Voice of Cassandra です
6: C'est à 22h

0: あなたは
1: 音楽と意識の間にある
0: ぼんやりした大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組はザ・ボイス・オブ・カサンドラです。
2: C'est à 22h.

これは預言者カサンドラの声です。ラジオの故障ではございません。こういう音なので大丈夫です。放送は問題なくコントロールされています。周波数もバッチリです。私たちは幾千ものチャンネルによってあなたを音の大洪水に放り込むこともできますし、あるいは

0: 向こう側が見渡せるまで鮮明に拡張することもできます。
1: さて
0: さて、
1: この1時 間,
0: この1時間あなたの聴覚を私たちが支配しましょ う, ししょう。
1: あなたは
0: あなたは
1: 音楽と意識の間に ある
0: ぼんやりした大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組はザ・ボイス・オブ・カサンドラです。